0: Reggaetona na najvyšších miestach.
1: Mi hente komat na 6. mieste.
2: 30.
0: Pink. Prnej ste pa slyšel frišno novosť Beautiful Trauma na 26. What About Us je tá týden na 5. miesto. We are